0: Ông và sữa ăn.
1: Et 88 428 06 06 88 428 026 ñu joko ci réseau d'Etel gërëm bu baax Seigne Khadim Gueye mi nga xamni mom mo neen ci gungé bi duna and ak ci gungé bi ci wolofalu Seyduna Mohamed Ali Salatu Wassalam duñ ci bëggal mbolam ñi nga xam ñepp ñu ngi koy bëggé té and ak ñi li nga xamni mom modou jotaay bi 88 batay ñu and and yeen 428 06 06 88 428 06 06 ci réseau d'Etel ay ci ko ñu wéy and ak Serigne Cheikh Na wala bok Serigne Khadim Kébé ci li nga xamné mom modi gungé bi bëggal ci mbolam ñi nga xamné ñu ngi koy bëggé bismillah